Aldrig fik mig tætte, selvom aldrig jeg ville have mig medicin. Aldrig fik mig tætte, nu tager jeg med mig tætte ud på byen. Jeg sætter mig og lille tætte, vi laver rundt i mokasin. Aldrig fik mig lille tætte.